0: Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Ci sono più di 608 milioni di aziende agricole al mondo e più di 10 milioni si trovano nell'Unione Europea, una cifra che è però in calo costante da diversi anni. L'agricoltura su piccola scala è la più praticata a livello mondiale ed è spesso considerata un'alternativa sostenibile alle attività su più vasta scala. Ma le piccole aziende agricole devono affrontare molte sfide e il loro futuro è incerto. Migliorare le condizioni dei piccoli produttori alimentari è pertanto un obiettivo globale e una priorità dell'Unione.
2: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. Nell'episodio di oggi parleremo del ruolo delle piccole aziende agricole nel sistema alimentare dell'Unione Europea. Cosa intendiamo quando parliamo di piccole aziende agricole? Quali sono i criteri per definire un'azienda agricola piccola? Le dimensioni, la produttività o il fatturato?
1: Tra i diversi criteri utilizzati, come ad esempio la forza lavoro, il bestiame o la produzione economica, quello più comune è la dimensione della superficie coltivata, in quanto facile da definire. Ad esempio, le aziende agricole con meno di 5 ettari di terreno coltivato possono essere considerate piccole. Così però si rischia di semplificare troppo le cose. Questo criterio infatti non tiene conto di tutta la complessità dei sistemi agricoli. Ad esempio, una superficie coltivata di 5 ettari o meno potrebbe trovarsi accanto a un capannone di allevamento di grandi dimensioni, nel qual caso l'azienda sarebbe da considerarsi grande. Detto ciò, è più facile ottenere informazioni sulla superficie coltivata che su altri dati, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Di conseguenza, la definizione di piccola azienda agricola si basa spesso su questo criterio, nonostante le sue limitazioni.
2: Quanto cibo producono le piccole aziende agricole?
1: Si afferma spesso che i piccoli produttori agricoli producono il 70 o addirittura l'80% dell'alimentazione mondiale. Studi recenti però indicano che la cifra reale è più bassa. I piccoli produttori sono responsabili di un terzo della produzione alimentare mondiale. Allo stesso tempo, questi studi confermano che le piccole aziende agricole investono di più nella produzione alimentare, che è più diversificata rispetto a quella delle grandi aziende.
2: Le aziende a conduzione familiare producono l'80% dei prodotti alimentari mondiali, ma possono essere di qualsiasi dimensione. Ecco perché non dobbiamo confonderle con le piccole aziende agricole.
1: Un'altra possibile spiegazione per la differenza tra i dati reali e le stime è proprio la natura complessa delle stime stesse. C'è infatti il rischio di sottostimare la produzione delle piccole aziende se i loro prodotti sono destinati a familiari e amici o all'alimentazione degli animali. Il settore agricolo dell'Unione Europea è molto diversificato. Vi sono aziende di sussistenza, piccole e medie aziende a conduzione familiare e imprese agricole di grandi dimensioni.
2: Con il passare del tempo però il numero delle aziende sta diminuendo e quelle ancora in attività diventano sempre più grandi. Vediamo come mai. Innanzitutto, viste le difficoltà del settore agricolo, fattori come le pressioni del mercato e i fenomeni meteorologici estremi hanno colpito più pesantemente le aziende piccole. Inoltre, queste devono investire più tempo e denaro in innovazioni e nuove tecnologie che sono molto costose.
1: Anche la composizione demografica delle aziende agricole potrebbe in parte rispondere a questa domanda. Secondo le statistiche, mentre i giovani agricoltori si occupano generalmente di aziende più grandi, quelle piccole sono gestite da agricoltori più anziani, che spesso lavorano oltre l'età pensionabile. Quando smettono di lavorare, il terreno viene abbandonato o inglobato in un'altra azienda. In questo caso, le dimensioni medie dell'azienda possono crescere.
2: Oltretutto, la vita agricola non gode di una buona reputazione. Chi vuole lavorare nel mondo dell'agricoltura potrebbe essere scoraggiato dai costi e dai rischi legati all'avvio di un'azienda o anche dallo stile di vita, visto come meno remunerativo rispetto a quello offerto da altri settori.
1: L'opinione pubblica, invece, considera virtuose le piccole aziende agricole, dato il loro ruolo cruciale nell'approvvigionamento di prodotti di base. Sono viste come custodi dei territori e della biodiversità, perché praticano tecniche agricole sostenibili. In effetti, secondo i dati raccolti, Nelle aziende di piccole dimensioni c'è più biodiversità che in quelle grandi, dal momento che presentano una maggiore varietà di colture alimentari e non alimentari e rendimenti più alti.
2: Le piccole aziende agricole, oltre a produrre cibo, sono molto importanti per le zone rurali dell'Unione Europea. Tengono vive le comunità rurali e remote, preservano l'identità della produzione regionale e offrono occupazione in regioni con minori opportunità di lavoro. Il ruolo di queste aziende nella produzione e nella disponibilità alimentare dipende anche dalla loro partecipazione nei sistemi alimentari locali. Quando i produttori sono ben integrati nella filiera, dedicano meno spazio alla produzione personale e le aziende sono più sane. Le filiere più corte e le vendite dirette, però, richiedono ai produttori di sviluppare altre abilità, il che fa aumentare l'orario di lavoro, i costi e i rischi.
1: Ecco perché la politica agricola dell'Unione Europea include misure specifiche per affrontare le necessità delle piccole aziende. La nuova politica agricola comune, conosciuta come PAC, include diversi obiettivi che riguardano le piccole aziende, come ad esempio aiutarle a modernizzarsi e a crescere o ad aumentare la loro resilienza pur continuando a praticare l'agricoltura su piccola scala.
2: A livello europeo è stata spesso sottolineata l'importanza delle piccole aziende per l'agricoltura e le aree rurali e sono stati progettati strumenti specifici della PAC per rispondere alle loro esigenze, anche se, originariamente, i fondi della PAC non erano stati pensati per loro.
1: A livello nazionale, grazie alle nuove politiche, i paesi dell'Unione avranno più flessibilità per sviluppare i loro piani strategici in modo da adattare le misure alle piccole aziende agricole e alle realtà locali. Grazie a queste misure sarà possibile mantenere tutti i vantaggi economici, sociali e ambientali che le piccole aziende comportano per il sistema alimentare dell'Unione. Infine, le piccole aziende agricole dovrebbero beneficiare di una politica alimentare a tutto campo, come già previsto nella cosiddetta strategia dal produttore al consumatore promossa dall'Unione Europea. Questa politica alimentare dovrebbe andare oltre la PAC per ovviare alle attuali carenze della filiera agroalimentare e procedere verso una trasformazione radicale dei sistemi alimentari.
2: In futuro questo settore si evolverà e l'Unione Europea intende sostenere tutte le fasi di questo processo. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo sul cui sito alla pagina Think Tank troverete maggiori informazioni.
3: Якщо ви молодий автор, виконавець, кінематографіст чи письменник, цей подкаст для вас. Цікавитеся, як Європейський Союз може допомогти вам реалізувати творчу ідею? Тоді слухайте наш подкаст про креативну Європу. Ця програма Європейського Союзу має на меті сприяти розвитку творчості. З бюджетом у майже 2,5 мільярди євро креативна Європа ставить за мету захищати, розвивати і популяризувати культурне розмаїття і спадщину Європи. Вона допомагає культурній і креативній галузям, зокрема аудіовізуальній, відновлюватися після кризи COVID-19 і ставати більш інклюзивними, цифровізованими та екологічними. Неважливо, художник ви у Парижі, композитор у Каунасі чи хореограф у Копенгагені, програма «Креативна Європа» створена для вас. Тож, як саме вона влаштована? Креативна Європа складається з трьох основних підпрограм – медіа, культура і міжсекторальна співпраця. Розберімо кожну окремо. Почнімо з підпрограми медіа. Вона надає поетапну підтримку європейському кіно та аудіовізуальному секторам. У попередні роки, наприклад, програма профінансувала нарощування потенціалу і організувала навчання для аудіовізуальних фахівців на семінарах Film Spring Open у Кракові. Також програма підтримала кілька кінофестивалів, як от Міжнародний кінофестиваль «Інді-Лісбоа» і Міжнародний фестиваль документального кіно «Сінедок» у Тбілісі. Підпрограма «Медіа» просуває проєкти з європейським виміром задля сприяння міжнародній співпраці, мобільності та розширення на ринки за межами національних кордонів. Крім того, програма акцентує увагу на використанні нових технологій та ініціатив, спрямованих на підвищення екологічності аудіовізуальних індустрій Європи. Якщо ви вивчаєте кіномистецтво, розробляєте ігри чи пишете сценарії, підпрограма «Медіа» може допомогти вашим історіям охопити більшу аудиторію в навіть більшій кількості місць. Підпрограма «Медіа» далі розгалужується на 4 кластери фінансування – підтримка контенту, бізнесу, аудиторії та політики. Кластер контенту фокусується на діях, які сприяють транскордонній співпраці між продюсерами та авторами контенту. Він також заохочує до інновацій в контенті, бізнес-моделях і технологіях. Підтримує спільні виробництва та розробку низки проєктів, що охоплюють телевізійні та онлайн-передачі, відеоігри та імерсивний досвід. Кластер бізнесу просуває інновації для бізнесу, розвиток талантів і збільшення потенціалу в аудіовізуальній індустрії Європи. Підтримувані цим кластером ініціативи мають на меті сприяти підвищенню кваліфікації і обміну знаннями, необхідними для виходу індустрії за межі національних кордонів. Щороку в рамах цього кластеру 2400 фахівців проходять навчальні тренінги, які значною мірою зосереджені на наставництві, а також цифрових та екологічних навичках. Водночас підпрограма «Медіа» щороку спонсорує дистрибуцію понад 300 аудіовізуальних творів за межами країн їхнього походження. Третій кластер «Аудиторія» займається підтримкою інноваційних методів взаємодії з глядачами, особливо молоддю. За часів кризи COVID-19 відбувся помітний перехід від кінотеатрів до цифрових платформ. Кластер «Аудиторія» допомагає аудіовізуальній індустрії використовувати можливості, які пропонує цифровий перехід. Метою є збільшити аудиторію на офлайн-заходах і низці онлайн-платформ, а також вчасно реагувати на зміну глядацьких звичок. Кластер охоплює ініціативи, що стосуються кіноосвіти, субтитрування культурного контенту та мережі європейських кінотеатрів. І нарешті кластер «Політика». Він відповідає за те, щоб в усіх країнах Європейського Союзу був спільний підхід. Це досягається за допомогою регуляторного діалогу, аналізу аудіовізуальної екосистеми та тенденцій ринку, консультацій із зацікавленими сторонами та інформаційно-просвітницької діяльності. Друга підпрограма «Культура» охоплює всі культурні і творчі галузі, крім аудіовізуальної і кінематографічної. До неї входять музика, література, архітектура, культурний туризм, а також сценічне і візуальне мистецтво. По суті, вона фінансує спільні проєкти між країнами. Отже, якщо ви вивчаєте акторську майстерність в Трієсті і хочете попрацювати з іншими культурними діячами в Афінах і Орхусі, ця підпрограма «Креативної Європи» створена для вас. Підпрограма «Культура» створює спеціальні ініціативи для винагородження майстерності та креативності, наприклад, літературні, музичні, архітектурні і інші премії. Цікавим також є те, що підпрограма «Культура» підтримує програми мобільності. Це означає, що ви можете отримати субсидії на подорожі і роботу за кордоном, розширити свою аудиторію і повчитися у колег. Програма «Культура» Руші Європи, англійською Culture Moves Europe, пропонує для цього чудові можливості. Ця ініціатива надає гранти на подорожі митцям і культурним діячам з усіх 40 країн-учасниць програми «Культурна Європа». Це як програма «Erasmus» в галузі культури, подорожі, резиденції та унікальні можливості для співпраці. Ось що зазначила співголова Офісу програми «Креативної Європи» в Ірландії Кеті Лоурі про можливості, які пропонує напрям «Культура Руші Європи». Якщо ви бажаєте розвинутися як митець чи розвинути роботу вашої організації на міжнародному чи європейському рівні, ця програма – чудовий варіант, оскільки за допомогою неї ви можете протестувати партнерства і бізнес-моделі. Частина учасників їде на короткі резиденції чи екскурсії. Варіантів того, що ви можете зробити, дуже багато, і ви майже нічим не ризикуєте. Якщо ви хочете розвивати роботу в цій сфері, ця програма – хороший початок. Третя підпрограма – це міжсекторальна співпраця. Вона підтримує інновації, міждисциплінарну співпрацю і перехід до цифрової ери. З такими програмами, як Лабораторія творчих інновацій, вона має на меті допомагати культурній і творчим галузям долати спільні виклики та знаходити інноваційні рішення. Саме тому ця підпрограма фінансує проєкти, що поєднують у собі творчість і технології або різні види мистецтва. Наприклад, якщо у вашій роботі поєднуються театральне мистецтво і віртуальна реальність, штучний інтелект і музика, відеоігри і література, ця програма може підтримати ваш творчий проєкт. Отже, як до неї долучитися? Якщо ви студент, молодий автор чи культурний діяч, ми маємо для вас три поради. По-перше, слідкуйте за новинами і оголошеннями конкурсів. Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури регулярно публікує можливості онлайн. Вони доступні для окремих осіб, груп і організацій та містять всю необхідну інформацію про наступні можливості для реалізації вашої ідеї. По-друге, звертайтеся до нас. Офіс Креативної Європи у вашій країні може допомогти розтлумачити критерії, написати сильну заявку і стати частиною мережі потенційних партнерів з усього Європейського Союзу. І по-третє, дайте волю уяві. Суть Креативної Європи в тому, щоб міркувати нестандартно і ламати шаблони. Якщо ваше мистецтво кидає виклик нормам, долає бар'єри чи об'єднує спільноти, його місце саме тут. 2024 року неприбуткова асоціація Fedora спитала Джудіт Відекок, голову підрозділу Креативної Європи у Європейській комісії, щодо ролі програми у покращенні майбутнього для наступного покоління. І ось що вона зазначила. Спочатку ми говорили про ціль програми, і я пояснила, що вона в збереженні нашої спадщини. І ми працюємо з метою її збереження. Але, на мою думку, важливіше те, що ми займаємося нашим майбутнім. Культура – це наша спільна ДНК. І я вважаю, що використання нашої спадщини та надання їй нових виражень і значень є дуже важливими для наступного покоління.
4: I think it's extremely important for the next generation.

Креативна Європа – це не просто фінансування. Це заява, що культура є важливою, що ваш голос має значення, що Європа інвестує у своє творче майбутнє. Креативна Європа надає можливості розвитку талантів, захищає культурне розмаїття і допомагає просувати творчі ідеї крізь кордони. Отже, якщо ви малюєте, пишете, співаєте чи кодуєте свій наступний шедевр, знайте, ви є частиною спільноти митців, що простягається Європою. ЄС готовий підтримати вас. Щоб дізнатися більше, відвідайте офіційний вебсайт або поговоріть із представником місцевого офісу Креативної Європи. Наступна можливість уже чекає на вас. Цей подкаст підготовлено на вебрадіо Європейського парламенту «Europal Radio».